0: 哎，切姑哎，
1: 来了来了，
2: 切姑来了。
3: 你好，我是舒琳。今年的劳动节主题是 Bekerja Madani ke Semua Bangsa， 中文翻译为昌明员工，国之栋梁。Bekerja Madani ke Semua Bangsa。自从昌明政府上台以来，首相的徐安瓦就推荐了 Malaysia Madani 的理念。但你真正知道 Madani 的意思吗？Madani 翻译为昌明，而昌明的意思是兴盛、发达、进步。作为口号或标语，翻译必须简洁有力，但在马来语中 Madani 有更深层的意思。根据 Kamus Dewan， Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan。 Madani 是指思维、精神、物质全方位的进步，尤其指社会或某个世代。我们来看例句： Pembangunan negara tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pembangunan fizikal, tetapi juga pembentukan insan yang madani。 国家的发展不应该仅仅侧重于物质的建设，也应该注重文明人格的塑造。 Pembangunan negara tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pembangunan fizikal, tetapi juga pembentukan insan yang madani。Kerajaan berusaha melahirkan masyarakat madani yang berilmu dan berakhlak mulia。 政府致力于培养具有知识和高尚品格的昌明社会。 Kerajaan berusaha melahirkan masyarakat madani yang berilmu dan berakhlak mulia。 Madani 意思是在思维、精神和物质上都进步。

0: 哎，切姑哎，
1: 来了来了，
2: 切姑来了。
3: 你好，我是舒林。今年的劳动节主题是 Bekerja Madani ke Semua Bangsa， 中文翻译为昌明员工，国之栋梁。昨天我们说了 Madani， 今天谈谈 ke Semua。 Fakai kamus dewan ke Semua bermaksud bunga。 ke Semua 原本是指花朵花卉，但有时候也作为修辞比喻，是非常优美且带有文学色彩的词汇。常见的搭配是 ke Semua Bangsa，民族的花朵，国家之花，通常代指国家英雄、为国捐躯的烈士或国家的未来栋梁。来看例句 ：Pemuda pemudi hari ini merupakan kesuma bangsa yang bakal memimpin negara pada masa hadapan。当今的青年是国家的栋梁，将在未来领导国家。Pemuda pemudi hari ini merupakan kesuma bangsa yang bakal memimpin negara pada masa hadapan。Kita perlu mendidik anak-anak agar menjadi kesuma bangsa yang berakhlak mulia。 我们需要教导孩子，使他们成为品德高尚的人才。 Kita perlu mendidik anak-anak agar menjadi kesuma bangsa yang berakhlak mulia。 Kesuma K-E-S-U-M-A Kesuma 原本是指花朵花卉，搭配 Kesuma bangsa 就是我们华语说的国家的栋梁。